0: Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Taká žizň, šo možno tě? Sagrado, yeah, aha.